akukwa bon ade ache sade ache nso a emunsem se bibiribi ebi ne se o mensi kasem te sen ya pomu de ne ho nsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen o man mebunu ene adwuma ho nsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se na wo hwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abraye di jume dia yato ni din ye pe hun ede brew e wosika 89.5 FM ni wo di jume dia hun chiamen eye ehunumu achiemu eni mpensem pensem muhine obrempona na odie tu ni mpenimfoa wana weda ni wangado suko ewa manyo semi ye esi nkwemia na wumu di gana hun enkomo ye pe hun ye pomemu nsem ehunumu.

0: United kai no kwa mpacho tedo abende
1: ebo anasa ba kibekin jam
0: tidi na wo na tinin ke nipa zuya nyode
1: wo konso a wo mabi
0: o mabi nti na wo a wo nipa ntike nyode
1: yesi
0: aboa no aboa no wo da ta de se wo na wo visa aboa no beti aso be se no wo pam no ko wo za pam no wasa ba wo pam no za ko be se kan wo ba wo pam no na wo hwe fo
1: wo hwe nchenchen ho
0: nchenchen wo pa aboa le ato abo no timipa wa mamra antiminipa
1: enipa de enye bo enya ba na emmom no
0: emra
1: emra
0: enye sa enipa pefa hudie che abodi nyina fa hudie bebre so e de akwadwo na eba akwadwo so ba e de amim ne nam
1: e de amim
0: amim akwadwo ewu amim eni jimi
1: akwadwo
0: akwadwo ewu amim eni jimi
1: na amim ne ye de
0: amim ne ye de ono ense bibia won ne nya
1: abe pese min ko
0: ze min ko nya ha de betwa na je bi pia wonne nya okay wo du na wo ba ko a mi ensa sa ba opemi ensa la kane de no
1: bi pia nso ne
0: bi pia nso ne ni fe na min ya min
1: en ko si da ben
0: ti juma die we yi ye be di juma no tin se en ba ba ti die ya kanase
1: what is you want
0: is you
1: ya be ka
0: le be ka
1: nya me adma na o twese ne
0: ebesia
1: abas
0: ti ye di juma die no ebesia ne ya chi ni pase eni panya the writing do the writing adan mi quotation ya chire o so sam asan kavro o da ze christians o ze gaze
1: ecclesiastes
0: ecclesiastes
1: o ze
0: ecclesiastes as ecclesiastes ay ecclesiastes 17 verse 7
1: aha
0: o se ma bone sam enoso yon konya nsem mabone enos that means obeye bone
1: but amane nos
0: amane nos
1: ebi wana yem fomso
0: udabi bone ndi obeye mfoso mfamfam mam te babo de nzana no dabi dabi mfan nane babo asem wose mabone fosam enos udabi ogja wode ne tie medie wose mabone fosam enos na wa anye kwase a na wa mu nam awu Eh asam kase na do. Enoso. Na wa anyakwase a, na wa muunam. Amu.
1: Wa muunam amu.
0: Wa muunam amu bi a be 100 years. Ba bone ne do so no no ma 40.
1: Wa chim mensa. Wa fa ba ko.
0: Enti ndie nya nipa ba ya dai.
1: Oba
0: fum ba ma ne noso.
1: Aha, o sem die ji. Oba fum.
0: Ba bi fum no die nim. Oba bone. Oba bone. Fum die, fum die, fum die. Mais ça
1: ko
0: fun so ni bawo ba fun so so ayi fun so enti no juma die yi ye di ni se die be ye nipa be de da no so
1: that's right
0: o ta se
1: mi
0: ni amaye o mu gina ya se ba se si ya na se ka se
1: e bia ba ti ba ko crisis
0: ya ah ya ba se si
1: o se o na
0: di na ye o so ye di
1: why di
0: mi sa na me pe mi se ade me pe ni pe su ba ade me pe ni pa won ani se bi bi si na ni an why study oh no bi an na pete ni za
1: kam ne no
0: Eh ah hanam gajo zen o dia koma ni hia o
1: that's right
0: akoma ni pa dia koma eti asem a e different na dia dwini ti asem a e different enti so bi ka asem tire wa fa wa dwini en fa wa koma
1: that's right
0: ya o musi ai nyam sum dia wa koma m nyam sum adine ni wa koma maka implementi
1: ebezia
0: adine na wa implementi na yesi enje na ja na wa ka jese nyam sum wa koma m no adine na wa eni wa koma m a ka implementi
1: wa dwini
0: eni wa dwini maka implementi
1: wa
0: implementi adine na nye Yesi jaya osi jai na nyamsum dia wa komam. Eso wa koma ene so dia wo ye no. Akoma na chea wo dia ye. Ena wo ye tie di jwa dia ni si. Misi usa wonim se pani bia ni menyansa. Ba wonyini wi a na wo se nyam pani fo nyina ni ni menyansa. Ka ye ntimi mpakeka e wo bus stop onko. Ebre wo menhia so metro. Enti na keme wa mato amge menhia tene ho. Se de be ya niema se wo be hu ni ntem. Ya wa squa so metro directors wo
1: sub metro
0: so so wa metro ye de ko sub to do mo sub enye sub to ye dindindin
1: enye sub enye sub you be sub sub sub
0: yo sa metro metro phone nyina wo
1: aha
0: enso so kodan ho kokoh se problems ye wo
1: abas
0: nti djuma die ni besi nyame adoma obi ani yakiri na omudi yakchi a yedombodu bosha asase
1: no
0: ya de nua ma no so ase
1: Moses se se odi na chi a wode yen ebeduru bosha no asase so djuma no djuma na next week dia me na down next week o petra ba wona sala o ejale mensi radio yami shira wa na me ne eye abas na di djuma die ni de ebre o sabe ye be pege mu na afi ofala so ko gia boss ato aso na ne lady Scott Empress Scott and a DA a room or a Facebook. Scott.
0: Shani Dinde.